Faidahnya zara hino hai sabata masihor ka nailai ne phungka hamedam ang shimnani wa kiti shahor tongo angra chap mung khana nai ta khuk shikang de borma te bukuk bipasha riang bai rachap jak mathiya khorang hunei tongo hunmani rachap mung no khana radi hambai ngeno no bobela keno hambai ange bukuk wa kiti rachap mung khana nai ne ko harka mathiya khorang ke fadi khana lai ne zara o bini khatok jak mani rachap mung sarasa point dog megahertz fm mujenta hage khana di bukuk निखरा तक सपने और रचा मुंग जो तुम्हारे किचिंग शंग नरक बखना दे बिनिंगे और खना तक रचा मुंग।